Свіже на Антині. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

0: на пляжу.
1: Бікіні це не бо сам носу.
0: Політні радіо Антена.
2: Найвіч хіто, наймангавера.